داشته باشید، دختری نمیخواد با سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه. ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطر که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی یا برسات باش اینترنت بشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاست فرندی در امان و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اونجوری کردیم، اینجا همه دوست داره، یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حله. وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحاله که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چه جوری زنتون طلاق بدین. دوستان زنگ میزنن من که آقا عزیز جان بدبخت شدم بیچاره شدم چه جوری طلاقش بدم، میگم This is the wrong classroom. اینجا یک کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند رو، کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه دارویی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارهای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشیپ و دوستی، گذشته از اینکه زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن، برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد و اونو ناراحت خواهد کرد، همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه. ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد به مورد، هر کسی مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به اون میده اون به این نمیده، با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی با نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر رو آورده، تو بغلش خوابیده، توی رستوران تام بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذاب رو به اون نمیخوای بدی. در خیلی مواردم نمیدونی چجوری این عذاب رو بهش برگردونی، ولی در اکثر مواقع نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست،
باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت

0: میکنیم. ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی، بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد باست میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسر عوضی تو زندگی اومدم، من دیگه نمیخوام به پسر عوضی. کلمه دیگه مثل سلامی نویسه باست، مثل سلامی درخشه، میدرخشه الماس نشان دورش، پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت. دیگه اون معنیش این نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با هیچ با این زن 22 ساله بوده با تو نمیخواست 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی رو تو نمیشناختی در این سنی که الان هستی میرفتی سراغ این زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو، چون زنها که بی مرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست. من نمیگم بده، وقتی یه زن 32 ساله به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشنای دیگه اش بررسی میکنه، از توی کیسی هست داره بررسی میکنه تو رو، و طبعا شانس همونه، کما بیش پتانسیل همونه. اون موفقیت نسبت اتلاف وقته، اون عذابی که اون به تو میده اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت میبینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بیرحمه برای قضیه جاست فرند بودن و فرند بودن، که بگه ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم. چه عذابی اون به تو میده؟ تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پلی اون و فرند اون جاست فرند افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه، این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی، به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون، یا پسر تمام عیار جلوی اون، همون جوری که جلوی دو پسرهای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این taste of her own medicine. شما وقتی just friend هستی با کسی به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردا تا هر سنی که نگاه کنی، وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما جاست فرند هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مردی که بوی فرند اینه، یا رومانتیک با این میخواد باشه، یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه، یا هست یا به امید، رفتارش عوض نمیکنه، رفتارش رو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد، به امید این که تصمیم نعوض بکنه، رفتارش رو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یه زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای هر چی از یه جای کلاب نداریم، مهمونی داریم، یه زیرزمینی، یه جای عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش میجنگه، دستش همیشه همونجوری گفتم تو جیبش منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه، درست مثل که تو ریلیشنشیپه، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاست فرندی تموم بشه، و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه به شیشه دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کردن، سی بوم دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده، در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه جنبه‌ها رو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنل مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه ای که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقته که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چجوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدی. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقت که میفهمه که ببین تا گوشش رو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر اینکه این آموزش هم بین زنها انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنها اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سر کار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون مستری یا همه چی شکسته رفته، عوض میشی به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشی. تازه اگه جاست فرندی که دو ریلیشن معمولی هم همینطوری چهار نن میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرها نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی نه، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هرچی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسهتون میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26 7 سالگی، آمادش میکنن که مثل یک بانوی بشینه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چیکار کنیم؟ صد چراغ دارد و بیراه میرود. داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه منه به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلوی این کسی احترامش نگه میداری، یه خانوم پهلوت نشسته، درست مثل که در ریلیشنشیپ با توه، ولیش احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه we are just friends، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، we are just friends. only و just دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. only یعنی این، فقط این، just یعنی نه بیشتر از این. It's just water. بهره میگه oh what you drinking today، میگه it's just water، یعنی it is just water، یعنی آب فقط، یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه، اینجوری چشمات درخشیده که من چی دارم میخورم، نیست. It's just water. خب we were just friends، یعنی ما فقط دوستیم، یعنی اون چیزی که قراره این بخوره بهش نمیدم. اون که مثل سگ داره لحلم میزنه پس میخواد، منم که بهش نمیدم. So we're just friends. تو به مرد بپرسی که میگه she's my friend. اگرم به قبول کرده باشه این قضیه رو، میگه she's my friend، نمیگه we're just friends. خب خب دیگه شما اینا رو نمیبینی، بخاطر همین تو چرخ گوش داری میچرخی. یه مرد تمام عیار کنارش میمونی، همون جوری که کنار یکی از دوستاتی. اگه یه چیزی دیدی میخوای بگی جون، میگی جون. نترس. میدونی چرا؟ به خاطر که قراره، که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا. در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی، بیاییم اینجا با این دختر حرف بزنیم چیه قضیه فلان. یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا، نوشابت رو پایین، یه دقیقه بیا. من دختر نگاه کن، عجب تیکه ای، کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه؟ یعنی چی حرفا چیه؟ میگه دوست ما نیستی، مگه ما دوست نیستی؟ ما بیاریم دیگه. نه خیلی حرفا، آه پس چیه قضیه؟ تو یه دوست خاصی هستی، یه چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم؟ آه؟ نکنه تو از من حسودیت میشه تو؟ پس نخیر حسودیت چه؟ و حسودیت نمیشه چه؟ فرق داره. مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم؟ ببینیم دیگه. تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدی اون هم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و صد بیارم، کجایی بیام؟ کاری داری؟ حرفای نمی کنی، درد میکنه. خیلی خوب، حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه. 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز و نوازش کنه، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده. ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دخترم میگه واقعا شخصیتش، خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مرده باشن، گرچه اونا هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونا دوستی کنیم، ارزش دوستی رو میتونیم واسه اون کار دوستی رو انجام بدیم. مثل دوست با هم میریم دختر بازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم یه دفعه تو پول میدی. حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی، منم داشته باشم میتونم بهت یه مقداری قرض بدم، ولی که هر دفعه پول اینو بده، پولی به آب برقشو بده، نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچاره است، من باز پولیم خوبه، این دختره مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو. اون دامن اگه زیر دندون 40 نفر تیکه پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پهلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله. الان خب خوشبختانه سال هاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کارو بکنی. تکلیف من با من همه معلومه که من میشستم، خب تکلیفشون معلومه که نمیشستم، دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دور و بر من باشن، و همچین چیزی وجود نداره. ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن، تنها نشستی تو با تلفنت بازی میکنی، با تلفنت بازی میکنی راجب این دختره تو فیسبوک صحبت میکنی، دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینایی داره این، اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی، و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد میکنی. اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقا این پول خانم رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقا این پول خانوما رو حساب بکنن، نصف میکنیم، خانوما اینجوری نشستن، جاست فرندم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد، چیزی گیرت از اون زنه نمیاد، نه اینکه الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زنه گیرت نمیاد یعنی قرار نیست گیرت بیاد. اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگه عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه اینکه نشوده. خب و آقا این پول خانم‌ها رو پرداخت میکنه. تو مثلا اون دختری که جاست فرندته میشناسی، یه جایی توی اکیپ یکی بود میگفت من توی اکیپ کوهنوردی هستیم و خانمایی هستن اینا، من میخوام تو جاست فرند نیفتم. این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاست فرند نیفتی. به محضی که گفتی سلام تلفن تو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه، بچه که نیستش که. وقتی گفت نه، این آخر کتاب مثنویه و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه. همونجور که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه. اینه مرد رفتار میکنی و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی با این هم حرف بزنی، بذار بگه تو مریضی، بذار بگه تو دیوونه ای، بذار هرچی دارش میخواد بگه. اگر مجبوری که راش بموری ها، نه اینکه بری خودتو بهش بچسبونی، بذار من برم این کاره که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده میگه جاست فرند اینجوری بکنم. نه، نه رو به جنگش، به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابته. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این دارویی که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگه راست میگی بخوری یه قلپشو، در خیلی از مواقع حالت اتیتود در تو نشان دهنده جنگه، در حالی که حالت اتیتود در اون چون ذاتیه، یه زنم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردم میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمکای دیگه حرف زده. نه، یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000 to 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشینای گران قیمت دارن میان به سمتش. یکیش این را میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاش را بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو، ولی یکیش این را میده تو، بقیه هم جاست فرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زنم مثل همین میمونه دیگه، در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی را بده، دوتا را بده، دمش گرم اگه میتونه 5 تا 5 تا را بده، چشم حسودش کور بشه، نوش جانش هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه، حالا بیروز هم بیاد، چون بیروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بیروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زنم هم به زن هم مربوط نباشه و به ریلیشنشیپ سکتمان به زندگی تو برسی، کارت، بیزنست، چه میدارم، هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن، راحت منظره نگاه کردنت، چه میدارم، رفتن کنار دریا واسه خود نوشابه گرفتن و تخمه خورده، هرچی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت، هرچی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بعد دهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه، خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نمیزنه. یکی هست خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاک و فوکی اینجوری حرف میزنه، هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون اتیتود حالت ناراحتی که داری با این میجنگی ازت نباید بزنه بیرون. بیا حالا من تلفنم اینجوری میگم نم خوشت میاد، من بگم سینا این دختره خوشگله ببینم خوشت میاد، نه، این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش. بیشتر ادامه میده به این که واسه جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش تو رو بکشونه این طرفی، تاچ دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، چون میدونی داری عذاب میکشی، عادتو رو میبینه. ولی اگه عادتو نگرفت بی خیالی یه دقیقه بیا بریم این دختره حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمه تو عصبانی نشه اون پر یه دقیقه بایستم میری قشنگ با دختره حرفش حرفتو میزنی، میایی بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا، و تو چطوری میتونی کمک کنی، توی دختری اینو خوب میشناسی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، لح زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینه مثل تاج رو سرت گذاشتی جاری جا میبری همه جا محافظش هستی، ولی جاست فرند اون واسه ارزشمنده، همه سرویس ها رو گرفتن ولی هنوز با کسی دیگه خوابیدن، آپشنای خودش رو با دیگران کرده، اصلا تو به درد خوابیدن هم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تو به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست، بنز داره، خونه داره، میشه رفت اونجا پاتوق انداخت، میشه تیغی زد، میشه آه اینجوری شده فلان اینا، یه قرضی بگیرن ازت، و تمام این the whole nine yard of the clap trap، هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره، و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه دینا، بالاخره پولدارتر میشه، مثل دختری که خوشگل نیست میدونه فوری درس میخونه، دکتر میشه، مهندس میشه، فلان میشه دختر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. سلام، بفرما، بلند صحبت کن،
1: وقتتون بخیر. شده میام؟
0: بله بفرما.
1: آقا بهروز ممنونم از شما با بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بنده خدا میومد پیش من، به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم، اوکی، میومد پیش من، سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم. میگفتم خب چرا؟ میگفت که خب اون میخواد منو به حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه. میگفتم خب یعنی چی؟ الان من نقشم این وسط. میگفت نه، شما فقط با شما میام سکس میکنم، با ایشون میرم بحث ازدواج این داستان هست.
0: آفرین بر اون دختر.
1: آره گفتم این الان من نقشم چه؟ میگفت شما خب جاست فرندی. گفتم جاست فرند؟ گفت خب، میگفت آره. حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
0: پس بگی عزیز من you're a booty call. This is not just friend, it's booty call. اینو واسه روشن میکرد. شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته. خب خیلی چیزا رو اونا نمیدونن، دختر تخطیر که ندارن.
1: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم، به هر حال در همون حدی که میتونست سرویسشون میومد میداد، دستش هم درد نکنه، ما ازشون ممنونیم. ولی خب
0: من دارم یه فکرها و خیالایی پیش خودم میکنم که چی کار میکرد.
1: آره آره، همون خیالی که میکنه دقیقاً درسته. دقیقاً یه سری از خانوما اینو، من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانومای دیگه من دیدم، میومد پیش من، حتی تو بغل من بود، لخت در حال به حال انجام کار اداری کارشو انجام میدادیم، و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به هر حال اونقدر کیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه؟ میگفت که اون قضیه ازدواجی، اومده با پدر مادرم صحبت کرده، قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من، به هر حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست. میگفتم اوکی. یا مورد دیگه ای بود که من خودم با کسی دیگه ای بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم. میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده،
0: یعنی اونی که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
1: البته این
0: دل آدم ازت میسوزه، ببینم واسه که اینقدر مظلوم.
1: حالا ایش دوستانی که توی US هستن شاید زیاد درک نکنن، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
0: داداش ما متوجهیم داداش، حواسمون جمعه قربونت برم.
1: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا رو نخونه، جاسپرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم باز یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود، یه خانمی بود که میومد با ما،
0: در واقع جاسپرند وجود داره، فرند وجود نداره،
1: نداره واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه، بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاسپرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما هم اومدیم خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم، بعدش گفتیم اوکی. بعدها توی صحبتها پیش اومد که به من گفت من داشتم توی اتاقم را میرفتم پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه‌ای که توی اروپا یا آمریکا زندگی میکنه خیلی عادی باشه، ولی توی ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگوش پا چی شده؟ دور پا چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب بود. شیشه شرابو کی داد؟ حالا دقیقا تو همون تایم بود که اشون هم یکم درانک بود. گفت همون بنده خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده. گفتم همون جاسپرندت؟ گفت آره. توی ایران به این صورت جاسپرندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم هم کنار خودم یه جاسپرندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاسپرند شاید داشته باشم که با همشون هم رابطه سکسی دارم.
0: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیز براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاسپرند با فرند فرق میکنه. شما الان کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا رو نباید اشتباه بکنید، چون شنونده هم نباید اشتباه کنه. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه ایه که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودیکال هستن. حالا ادامه بده
1: بهروز جان. من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست برند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینک زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار منه، آماده است با شما صحبت کنه.
0: خب بودیکال میشه دیگه جاست برند نیست، بودیکال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم سلام.
1: نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خودم، من خودم یه جایی شاید یه جایی تو تله افتادم، یه تله، حالا تله نگیم، یه جایی به هر حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی، باور میکنی حرف طرفو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینک میزنه، با شما سکس داره، من اسمش میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
0: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم. ما داریم مطلبی میگه، آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایرانی هستی، ولی برسات از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و اون بدون اینکه معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی‌معنیه و راجع به اونها حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانومی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات با هم گاهی، میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داری، این خانم با شما بودی کاله، حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه. ولی این کلمات نباید قاطی بکنیم، بخاطر که تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
1: بسیار بهروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه اگه امکانش
0: نیست. خواهش میکنم. چرا که نباشه، خیلی هم ممنون، خوشحال میشه.
1: گوشی چند
2: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
0: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شوی پرچون.
2: مرسی بفرمایید. مرسی، ممنون. بابت این جاسپرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاسپرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدمای با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانش

0: همه رو هم کراش دارن، متاسفانه دوست داره به شخصی بده سکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم حرفتونو با عرض پوزش.
1: ببینم من درست متوجه نشدم، شما چیو قبول ندارید؟ اینو هم بگید لطفا.
0: تو ایران جاسفرن وجود داخلی و خارجی نداره.
1: آخه جاسفرن یعنی چی؟ اینو شما میشه من بگید که جاسفرن یعنی چی؟
0: جاسفرن ببینیم با بودیکال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو میده میره یا میکنه میره. جاسفرن یعنی دو تا دوست صمیمین که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی هم.
1: خب حالا عزیز من بذار من اینو برای شما بگم، اینه که میام توضیح هم که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم، منم مثل شما ایرانی هم اومدم اینجا این چیزها رو یاد گرفتم، پس اون چیزی که من یاد گرفتم به شما میگم و انشالله که این قضیه رو کلیر بکنه. جاست فرند یه لقبیه که زنا به مردایی که میخوانشون ولی اون زنا نمیخوان با اونا سکس داشته باشن، این لقبو به اونا میدن. یعنی همه چیز بین ما دوستی باشه بجز اینکه سکس باشه، چون من موافق نیستم با تو بخوابم، این میشه جاست فرند. اونی که شما میفرمایید در ایران، این که میفرمایید در ایران پسر از اول یا کراش داره یا هر چی، این عین همین داستان آمریکا هم همین دیگه. پسرا وقتی بزرگ میشن از 12 تا 13 سالگی دنبال دخترا میدونن، اگر یه فامیلی دارن یه دوستی دارن کسی دارن که از بچگی هم با بزرگ شدن و حالا دوست بودن یا هر چی، وقتی به سن بلوغ میرسن یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن، یا که با اینکه فامیل یا دوستن یا هر چی اصلا دور میشن، هر کی میره سراغ زندگی خودش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دورونه. ببین قصد اینه، ناراحت چیز ناراحتی که مردان شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کاری دیگه ای نداری، میشه بودی کار. دوستی که شما باهاش هیچی نداری، که خب هیچی آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد، شما میگی آقا ما با هم دوستیم ولی من دوست نمیخوام، دوست دارم دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده. و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر و نامزدی ازدواج بشه ولی مردا همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگرنه اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد همه جای دنیا کما بیش یکیه.
0: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که، میدونین حکایت جاسفرن از طرف زمین چی؟ یعنی طرف تو آب نمک قرار
1: گرفت. آفرین، thank you very much. داره دیگه، مگه نمیبینین همه پسرها زنگ میزنن میگن دختر من رو کرده جاسفرن، نمیدونم تو آب نمک
0: اصلا یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم، اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاسفرن بمون علکی،
1: آفرین،
0: ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاسفرن ببخشید تو خیلی عذر میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
1: همینو من دارم میگم،
0: تو میتونی رو سوار باشی.
1: همینو من دارم میگم.
0: ببینید یه اهرمی هست،
1: معذرت میخوام تلفن رو من صداتون قطع شد، گفتی یه اهرمی هست چی؟
0: ما که خیلی بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرف رو میکشیم بالا و پایین. چجوری؟ جاسپرند رو نگه میداریم، بهش نمیدیم.
1: خب عزیز من شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس وجود داره که پس هست داریم.
0: ببینین تو دخترهای قضیه هست جاسپرن، یعنی میاکنم میخوام اینطوره ببینم، تو ایران جاسپرن نیست تا آب نمکه، تو اینو نگه میداری چون دخترها یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
1: آب نمک قربونت برم همونه، همون آب نمک.
0: آره،
1: همون جاسپرن، همون جاسپرندی که ما میگیم. بله
0: دقیقا، میگه من ندم این اوکی، و واقعا هم پسره ندی بهش اوکی ها، خب میمونه تا آخرش با تو، ولی همین که بدی سیستم بگاه، خب اصلا نمیدونم چیه داستان. این نمیدونم این اسکلیه یک پسره، نمیدونم کسی بازی دختره، ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاسپرن تو ایران جواب نیست، و یه دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاسپرن منی، یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران

0: مثل یوسای نیست. اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنین تو کل دنیا وقتی دو تا پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چی؟ اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسرها با هم میرن بیرون، دخترها با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با همدیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این احرومه میکشه مثل دنده است، دنده یک.
1: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین. اتفاقا من دوست دارم چقدر قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی گفتی در ایران هست، در آمریکا اینجوری نیست. من به شما بگم به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دختری که پسراری که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همون جوری که شما در طول دهه گذشته
0: زاپاسه. آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
1: آفرین. بله، ولی نه زاپاسی که
0: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت، تو یک کسی داری که تشنه توئه. ببینیم یه چیز بگم، تو یک شکست یک رابطه که داری، تو کل روانشناسای دنیا، حالا یو اس ای یا اروپا هر جای دیگه، تو ایران میگه درمان یک درد تو شکست عشقی، ازدواج، طلاق، اینه که تو یه شخص دیگر رو جایگزین کنی.
1: نه بهش میگن ریباوند، اینجا هم بهش میگن ریباوند، این همون داستان.
0: تموم. خب شاید مثلا تو رابطه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، همش داری از خاطرات زندگی قبلیت میگی. ولی دلت خوشه چون با اینی سرگرمی دیگه، نمیتونی به اون زنگ بزنی.
1: بله، این چقدر کامپلیمنت خوبی واسه آقایون که جاز فرن بزنن تو نوبت که شاید یه روزی.
0: بله، خانوم هم همینطوریه. یه خانومی که شکستی داره میگه که تو سریعاً با یکی رابطه داشته باش. این رابطه اونطوری نیست که ببینید تو کل روانشناسی دنیا اینطوری نیست که بگی ببخشی تو با یکی سکس کن. نه، تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
1: خب برای زنا کار میکنه، برای مرد کار نمیکنه.
0: بله، تو اوج مستی مثلا میبینی مستی، خب ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی، خب ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
1: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
0: بله بله، پر کردن نیست. ببینیم مثلا من توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست. مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا اگه یه شخصی که خیلی دوست دارن ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه‌ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینا من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو اس ای فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه. او اونجا خدافظ تمام. ولی تو یو اس ای، چون تو ایران، چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یه کالاست تو ایران. چه تو دوست دختر طرف باشی، چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
1: خب برای مردم همینجوری، برای زنم همینجوری. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران. اینجا هم همینه دیگه.
0: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترا خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان این رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
1: خب این ریباوند اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان داری صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، منتها اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره سرش، مانتو نمیپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه، بزنم چهارتا آرایش خلیجی بکنه. فرقش واقعا همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطری که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه، مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی وارد، کلمه وارد میشه، قبل که فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
0: بله خیلی میدونین ضررش کجاست؟
1: بگو.
0: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
1: بله.
0: دیگه نمیتونن وارد این رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهاشونن متأسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حس رو به آدم ها میدن، چه طرف مخالف دختر باشه چه پسر. میشه یه رابطه سکسی اوکی تمام تمام.
1: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
0: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران آب نمک دختره میگیره جاست فرندو، خب مورد داریم. پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه تا حالا 2000 تا دختر داشته، یک جایی خب آدما میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه، خب ولی باش کوتاه میاد.
1: داستان ما هم همینه، میگیم کوتاه
0: من حرفم رو دختره
1: به طور کلی داریم میگیم. ببین
0: آره
1: به طور
0: کلی میگم.
1: اگر شما
0: بیاید
1: حالا یه چیزی من به شما بگم، شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
0: بله.
1: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
0: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوت دارن.
1: بله.
0: من یه دختری هم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوستت دارم.
1: اکثرا هم همینطوری هم خانوم ها اکثرا همینجوری؟
0: نه اکثرا اینطوری نیستم، خیلی راحت میگن. من میام تو قالب جاسپرن به شخصم میونم.
1: یعنی منظور از جاست فرند اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبری نیست، منظورت اینه؟
0: چرا؟ ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم، هیچ فرقی هم نداره، تو چاپ باشی، لاغر باشی، شیک باشی، زشت باشی و هر چیزی دیگه.
1: Thank you. من
0: دوستی دارم که میدونه که من روش کراش فوق‌العاده‌ای دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم. میخوام اینو بهتون بگم آقای بهروز، کلن جاسپرن تو ایران جواب نیست، هیچ جاسپرن. ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم، اوکی دختره به پسره حس نداره، ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس.
1: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره، تو آمریکا هم همینطوره.
0: شاید.
1: ببین آخه اینجوری نگاه نکن، من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره. برای چی میتونیم به این راحتی بگیم؟ به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم، ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم. وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد، پیش میاد. پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد، برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است. شما نمیتونی بگی فقط تو ایران هست، این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست، هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن. خب پس یعنی باید دل اون پسر شکسته بشه و این همه مرد هست. وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما، کسایی که دوست داشتی خوشش نمیومده و نخواسته شما رو، خب اون که مجبور نبود به شما لبخند بزنه، کار عاقلانه ای که شما باید بکنی این که از کنارش بری که عذاب نکشی.
0: خب نمیشه دیگه. این قضیه آب نمک است. یک امید است.
1: اون امید ما میگیم وجود نداره. حالا ببین یه چیز دیگر رو به شما بگم، اون امید وجود داره و نداره. چطور میگیم؟ شما که کنار یه مردی هستی، باش سکس داری و باش میری میای به امیدی که اون یه روزی
0: تو رو ببینه.
1: آفرین تو رو ببینه و یه روزی اون احساسی که تو میخوای داشته باشه، همونقدر شدنی یا نشدنیه که اون جاسفرندی که تو آب نمکه پرده تو هی سرویس بهت میده، هی تو بهش سکس نمیدی، به امید اون روز نشسته که اون سکس رو بکنه، همون حالت احساسو داره. این ممکنه بشه، این ممکنه نشه، ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده، سعی میکنه سریع از این برزخ خودشو دور بکنه، حتی اگه که فکر کنه امیدی هست.
0: خب آقای بهروز، ببینین آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن، میدونن این را اشتباهه، میدونن اشتباه خیلی بزرگیه، وقت تو، هزینه تو، هر چیزی تو داری میدی، ولی داری تو یک وادی میری که دست تو نیست. من میدونم آقا این جاسپرند منه، من به این حس دارم، این اصلا حس به من نداره، این پسره اصلا توی وادی دیگه وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه، ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه
1: خب،
0: کنه.
1: حالا شما بگو ببینم اینجا کی ضرر روحی میبینه، عاطفی میبینه؟
0: مسلما من.
1: خب چرا میکنه؟ خب ما هم داستان ما همینه دیگه، از امروز
0: چون دوستش داریم.
1: ببین دوست داشتن، دوست داشتن این یه مثبت نیست،
0: حکایت مزخرف جاسپرنده.
1: ببین
0: این
1: بگم آخه، ببین شما این چیز داری واجه
0: قدید جاسپرن معنیه، نگاه کنین آقای بهروز، جاسپرن خب همیشه اصلا کلن جاسپرن تو ایران معنی نداره، آب نمک دو طرفه، چه برای دختر چه برای پسر.
1: اینجا ما
0: اینا هم پسره میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه، دخترم میدونه دو تا چنده، ولی میگه اشکال نداره این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش، تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاسپرنشو میده.
1: خیلی خوب.
0: ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده، ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق.
1: اون پسره اون کلام اون کلماتو بهش
0: گفت،
1: اون پسره. حالا شما اینو به من بگو، اون پسره که این خانم راست راجبش صحبت میکنی، اون پسره اگه بخواد سکس داشته باشه، این خانم حاضره باهاش سکس بکنه؟
0: اگه دوستش داشته باشه بله.
1: خیلی خواهد، اگه دوستش نداشته باشه که ما صحبت نمی کنیم، شما داری میگی دوستش داره.
0: خب اگه اصلا دوست نداشته باشه جاسپرن نیست.
1: خیلی خوب. پس جواب مثبته. پس اون آقا میاد و این خانم به امیدی که با اون رابطه احساسی شروع بکنه به این سکس
0: که
1: میده.
0: در آینده اتفاق بیفته.
1: خیلی خوب. این اسمش هست بودی کال. قاطی نکنید این کلمه رو. جاسپرن نیست. این اسمش هست بودی کال. بودی کال یعنی من میام فقط بودی، بودی یعنی باسن، یعنی سکس، یعنی من میام برای سکس. خب این اسمش هست بودی کال. جاست فرند یه چیزیه که مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما داری صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مرد یه ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبت های دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلا رو هم مرده به عشق این که اون سکس رو به دست بیاره هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودی کال برای زن، جاست فرند برای مرده.
0: خب آقای بهروز یک سوالی من از شما دارم.
1: بگو.
0: بودی کال با جاست فرند تو ایران اصلا مساویه ها؟
1: نه نه نیست.
0: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو، اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
1: یعنی خیلی از پسرها یعنی احساسش یکیه. شما داری میگه احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
0: نه ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم هم آشناهامونن، خب پسرها خیلی جذاب، شیک، موقعیت فوق‌العاده فلون از این حرفا پیسار، بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من زنگ بزنه دیگه بیا ببینمت.
1: آره
0: میخوام اینو بگم، حالا من این حس رو دارم.
1: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم.
0: حس رو داره.
1: حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
0: خیلی خالی نیست. اصلا منظورم اینه که کلا جاست فرند یعنی آب نمک.
1: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته، منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تو همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودی کال، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکنی.
0: معلوم نمیشه.
1: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا. آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما دوست دخترم. میگم دوست دخترت نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده، میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعداً دوست. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و سکس و موناگامی و یکتا با یه نفر بودن میشه رابطه، غیر از کمش بکنی میشه چیزهای مختلف. و آدم باید تعریف کلماتی که میشنوه و میخواد استفاده کنه درست بدونه، چرا که مثلا یک شخصی مثل من این طرف خط منظور شما رو بفهمه از کلماتی که داری استفاده میکنی. در که خودت نباید، باید واضح باشه این کلمات برات استفاده کنی. just friend، booty call، نمیدونم friends with benefits، همین چیزایی که از دنیای غرب با اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا همینجوری مثل روزخانه داره میاد سمت ایران.
0: درست آقای بهروز، ولی خب متاسفانه تو ایران همه جاست فرندن، بودی کال و اینا همه قاطیشه. و من اینه که مثلا حالا هر پسری که خطاب بگه میشه جاست فرندن، یعنی تو آب نمکی داداش.
1: بله قربونت برم. درسته من... درسته
0: به همینطور به عنوان یک دختر دارم میگم که عزیزم، خواهرم، دوستم، گلم، وقتی به یه جاست فرند، وقتی تو اوج درد به زنگ میزنه، اون باز مثل پسرها نیست. خب اصلا همشون آب نمک ها، دو طرف آب نمک ها.
1: ماله.
0: به نظر من اصلا رفاقتی بین دو تا دختر و دو تا، یعنی یک دختر پسر وجود داخل خارجی نداره.
1: خیلی ممنونم. ما 20 ساله داریم روشای گوچو نمیگیم، همه ما دعوا میکنن، ما هم اینو 20 ساله گفتیم، کاملا درست فهمیدی.
0: اصلا وجود نداره ها آقای بهروز، بالا پایین چپ راست، من چنین چیز رو قبول ندارم.
1: بله درست هم هست، ولی این به معنای نیست که ما موجوداتی هستیم با هم غریبه یا با هم دشمن میشیم یا میتونیم ما توی دنیایی با هم زندگی میکنیم. اگر همدیگر رو خوب درک بکنیم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن همدیگه به معنای این که با هم دوستیم نیست. شما میتونی هر چیز رو دوست داشته باشی، هر کسی رو دوست داشته باشی، هر حیوانی رو بل نسبت هم آقایون هم خانوما دوست داشته، ولی معنی که دوست هستی باهاش نیست. دوست داشتن اولین چیزی که لازمه دوست داشتنه درکه. شما باید طبیعت مرد رو بفهمی، طبیعت زن رو بفهمی تا بتونی دوستش داشته باشی، متنفر نشی.
0: بعضی وقت میفهمی طرف حس به تو کراش نداره، تو یه جای هستی نگم. کامل میفهمی.
1: بله
0: کامل میفهمیش، ولی اون به تو حس نداره.
1: خب دیگه پس شما باید بفهمی، پس شما بفهمی خودت اذیت نکنی.
0: نه نه نه نه آقای بهروزی، سوال یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه. خب
1: بگو.
0: من با عنوان یک دختر که مثلا 29 سالم و اینا بخوام اینو بگم. ببینید بعضی وقت خب آدم ها، من خودم تو مثلا این رابطه یک شخصی رو مثلا حالا دیگه تو ببینید تو ایران مثلا دیگه کم کم شده USA اروپا، خب دیگه ازدواج گرد شده، دوست داشتن گرد شده. خب بعضی وقت آدم هایی که به پستشون میخورن و دوست دارن، دوستان از دستشون ندن، میرن تو قالب یه شخصی که ادای یک جاسپرنده در میارن. همینطوری برای یک پسر هم هست. یک پسر حاضر اون دختری که دوست داره نگه داره، بگه بابا من به عنوان دوست تو هم، ولی واقعا دوستش نیست، اینو دوست داره. یعنی واقعا یک نوع آب نمک مطلقه که دو طرف هم میدونن آب نمکه ها، ولی دوتاشون تن میدن به این قضیه. این قضیه که هست میگین شما آره ضربه میبینی، بله دو طرف میدونن، همه تحصیل کردن، همه توی یک سن میان، میدونن
1: آخه همه هم اینطوری نیستن دیگه. من اینا بله؟ یه خود مشکل دارم، همه اینطوری نیستن. یه کسی ممکنه ببین شما فرمودی 29 سالتونه، شما الان
0: بله؟
1: نگاه کنید یه دختر مثلا 18 19 ساله یا یه پسر 18 19 ساله قد شما تجربه نداره، اینا رو نمیدونه، سردرگمه، 6 تا کلمه میشنوه، نمیدونم بودی کال، جاست فرند، این اون ریلیشنشیپ، نمیدونم هالووین، این اون ولنتاین، اینا رو با هم دیگه همه رو قاطی میکنه. و وقتی که یاد گرفت خیلی از مواقع دیره. به خاطر همینه که ما داریم اینا رو توضیح میدیم. این توضیحات رو اتفاقا من احتیاج دارم بسیار زیاد به افرادی مثل شما که راحت بیان با ما حرف بزنن. این که شما مثلا اسمتو نگفتی یا مال کدوم شهری نگفتی که فرقی نمیکنه. یه شخصی هستی، تجربه داری، فهمیده هستی و هزار تا مسئله رو، یه مقدار ممکنه تو هر کدوم شبهه باشه، ولی هزار تا مسئله تجربه کردی و بلدی و میتونی راجعش حرف بزنی. الان دختر 17 ساله یا 16 ساله ای که این برنامه رو گوش بده احتیاج داره که یه خانومی مثل شما این مسائل رو بیاد تو شوی پرچون رو بگه، چون وقتی من یه چیزایی رو بگم همه فکر میکنن که مثلا نه این مثلا میخواد با دختره کلکل بکنه، میخواد حال دختره رو بگیره.
0: واقعا اینطوری نیست.
1: خب باشه، ولی گفته میشه. مهم اینه که گفته بشه.
0: ببینیم یه قضیه هست، مثلا میگی ببینیم بخاری داغه، درسته؟
1: بله.
0: من صد به یک بچه دو ساله میگم این داغه، اون میشنوه من چی میگم، ولی امتحان میکنه، دوباره دستشو به اون بخاریه میزنه.
1: ولی بعد میفهمه که هست و دیگه داغه کار نمیکنه. خب ببینید شما وظیفت بگی
0: امتحان من امتحان کردن.
1: خب یه بار انتخاب میکنه، ده دفعه ببین یه مسئله هم کاملا شما درست میگی، هر کسی باید امتحان کنه. بخاری داغ خوب مثالی زدی، وقتی شما به من بگی که اینجوریه، صد دفعه بگی و من نفهمم، یه دفعه امتحان کنم، همه اون صد دفعه حرفت یادم میاد. ولی وقتی که نشنوم از هیچ کسی که کجا درب چه پاشنه است، هر امتحانی میکنم برای خودم یه نتیجه گیری میکنم، بعد ممکنه یه اشتباه دیگه بکنم و من حرف گوش دادنم قوی تر
0: میشه. ببینید تو روابط، خب آدم ها، خب بهتون بگم الان ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظر من آدم ها وحشتناکترین موجودات دنیا.
1: اشرف مخلوقاتی.
0: نه جدی میگم اینا، مخصوصا خانوم ها یا مخصوصا آقایون خوبن به جاشم اینقدر بد میشن و تو رو اینقدر عذاب میدن که اگه تو تونستی که بیای بیرون، این به بعد شخصیتی تو درب داره. آدم هایی که مثل نیه آقای بروز مثل چی مونه، ببین من یه آدمی هم که خیلی میخندم، خیلی شادم.
1: آفرین آفرین.
0: مثلا حالا تحصیلات عالی دارم اینا، خب ولی یک دردی که برام میاد، خیلی این درد برام بزرگ میشه و من وارد یک درد بزرگی بودم تو زندگیم. فقط تنها کسی که خیلی اومد کمکم کرد خودم بودم، خودم تونستم بیام بیرون. خب و این خیلی برای من جالب بود، جاسپرن که شما میگین. خب حالا بالاخره تو ایران 29 سال خب خیلی سنه دیگه تو روابط و اینا میتونی خود تشخیص بدی. چی من هزار بار دیگه، اگر شما جسارت به شما نیست، اصلا اینطوری نیست، 2000 بار دیگه به من بگین، به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر، یعنی آب نمک.
1: خب ما هم همین قبول داریم، ما که نگفتیم
0: معنی نداره.
1: هم درسته یه بودم نمک.
0: آره منظور اصلا معنی نداره. بعد جالبه اینه که پسر میدونه جاسپرنده تو آب نمک، قبول میکنه،
1: امید داره، چون امید داره میخواد ببینه که
0: این خیلی برای من درده. من دوتا دوست دارم جاسپرند، خب درد میکشه، میدونه مثلا هر روز پوش میده فلانی فلانی فلان شده اینو، ولی با ساکت سایلنت میشه. این آقا در حدی که نمیتونه با یکی دیگه سکس کنه چون دوستش داره، ولی میدونه یک راهیه که نمیتونه بره. آخه من اصلا بحثم یه جایی دیگه است. تو که هم نوع منی، احروم دستت نگیر، انقدر با این پسر بازی نکن، تکلیفت روشن کن. اگه میخوای بری با این جلو، با این بدبخت برو جلو.
1: شما مگه خودت خانومی، مگه نمیدونی که این لذت داره بازی دادن یه پسر؟
0: یک بازی کثیفه، اتفاقا چندین سال تو ایران پیش اومده.
1: بله.
0: بالا پایین کردن پسرها.
1: خب به خاطر اینکه قبلا دخترها محدود بودن، در خونه بودن، باید میموندن تو خونه شون. سالیان پیشو میگم، خیلی وقت پیشو میگم.
0: ببین این چیز بهتون بگم، این محدودیت ما رو 40 سال پیش بود.
1: بله دیگه، من همون عرض میکنم.
0: از دهه 60 به بعد آزادن.
1: متوجهم دیگه، این بازی هم از دهه 60 به بعد شروع شده و تقویت شده و سوشال میدیا و این و اون و فمینیست و این و اون و اون افتادن به جونم و این بازی تازه به لذیذترین جای خودش رسیده. من میدونم و بخدا نمیشه به دختر گفت بازی رو نکنید. شما
0: میدونی آقای بهروز مثل چی میمونه؟ میگی عزیزم من یک، ببین مثلا این مورد داریم، خب مثلا یک سال و نیم با طرف رابطه داره، مسافرت، این در خونه پسر، اینا پسرم حالا یه چیز خوبیه ها، یه چیز جذاب شیک مختلف اینا، و تا حالا 2000 دختر داشته، حالا این دختره تونسته رو این مانور بده، بعد یک سال و نیم رابطه و اینا، عزیزم من فکرام بکنم، بعد باید تماس میگیرم.
1: بله
0: این یعنی چی؟
1: ششم شهر تا میخواست پرچونه گوش بده نیفته تو این چاله.
0: نه به غیر این، یعنی یک نفر قدیمی دوباره اومده. ما دختریم، ما خیلی خوب میفهمیم این کلمه، یعنی شاید این پسر نفهمه.
1: واسه همین احتیاج دارم به شای پرچونه بهشون یاد بده.
0: خلاصه در کن به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر وجود داخلی خارجی نداره تو ایران.
1: و واقعا من ازت متشکرم که اینقدر راحت و قشنگ با ما صحبت کردی. من خیلی احترام میذارم و خیلی هم در واقع ازت خواهش میکنم که بازم خودتون و دوستانتون که روشنفکر خوب و دنیا رو دیدید و داستان چپ و راست قضیه رو میدونید بیایید تو برنامه کمک کنید و طوری باشه که برنامه اینطوری نباشه که به نظر بیاد داریم به پسرای چیزایی یاد بدیم که دخترها رو اذیت کنن. ما میخوایم یه چیزایی مشخص و مرتب بشه و اینا به درد بخوره که به هم با هم بهتر رابطه برقرار کنه، نه اینکه اون رو اذیت بکنه.
0: خب ببینیم بهتر رابطه برقرار کردن میدونی چطوریه
1: بگو.
0: ببینیم وقتی ببینیم مثلا من 29 سالمه، خب دوستایی که دارم 31 سالشونن، پسر 33 34 36 و واقعا اذیتن و ماها افرادی هستیم که رابطه سکسی داشتیم. ما بچه 15 ساله نیستیم، خیلی تجربات بالا پایینی داشتیم، عاشق شدیم از دست دادیم، دوباره گرفتیم، ازدواج کردیم، جدا شدیم. خیلی مسائل برامون پیش اومده که ما یک دختر 15 ساله نیستیم.
1: درست.
0: ولی یه مشکلی که هست اینه که آدم ها متأسفانه وقتی پر دردن وارد یک رابطه دیگه میشن.
1: بله اونم یکی از مسائلش هست. ولی تمام مردایی که میان تو چاله جاسفرند و آب نمک اینا میفتن مردایی که دردمند هستن نیستن، بلکه مردایی هستن که میخوان یه زنی رو و این بازی رو نمیدونن که این بازی
0: کنن.
1: یا جایگزین هم نکنن، یه آدم معمولی. من خودم شما که نه، آقایون رو منظورمه، در هر سنی ممکنه ای دختر خوشمون بیاد و جایگزین هم نباشه، دلشکسته هم نباشیم، خیلی هم آدم معمولی باشیم، اگه دختری خوشمون بیاد. اگر ما ندونیم که این بازی جاست فرند جز مسخره کردن ما چیز دیگری نیست، باعث عذابمون میشه. صرفا
0: درسته. ولی ببینین آدم ها، من خودم به شخصه اینو میگم، من خودم مثلا یک تایمی پر درد بودم. آدم ها ببینه خاطراتی که دارن همیشه زنده است و یه قضیه هست به اسم گذر زمان که میتونه مشکلاتتو حل کنه. گذر زمان به تو کمک نمی کنه، گذر زمان به تو میفهمونه که ببخشید چقدر احمق بودی.
1: آفرین، کاملا درست گفتی دور از جون شما.
0: خب مثلا میگه گذر زمان حل میکنه، نه عزیزم، گذر زمان به تو میگه چقدر تو مثلا به این آدم امتیاز دادی، چی مون ازت، این همه سال ازت پرید.
1: درسته، بله. و مسئول کسی که تلف کردن زندگی خودت، در واقع خودت هستی که زودتر نجنبیدی و میگن جلوی ضرر هم
0: بگیری. بعضی وقتا نمیفهمی، میدونی آقای بهروز میفهمی چیه ها. ببینی مثلا من میدونم این قضیه، این رابطه جاسپرن اشتباهه،
1: درست،
0: ولی درد دارم، یک درد زیادیه. خب جاسپرن انتخاب میکنی، انتخاب میکنی که تو رو یک حمایت کنه که موبایل تو بر نداری تو مستی. چون ببینید تو ایران وقتی آدم ها ناراحت میشن شرشب مست میکنه. خب به حکایتیه،
1: چه دخترش
0: بسن.
1: بله اینجام.
0: نه تو ایران خیلی شدیده، مثلا اسموکینگ میکنن، اسموکینگ های مختلف میکنن، قارچ، گل، کوک، کوکائین، هر چیزی. خب بعد مثلا دوستای دیگه‌شون مواظب به گوشی طرف هستن که طرف برنداره گوشیشو به طرفش زنگ بزنه
1: که بعد چی بگه. مثلا من خودم که بعد چی بهش بگه،
0: که بگی آره مثلا بگی عزیزم چه خبر اینا. خب طرف رفته اذیتت کرده، دردت آورده، این خاطره تو رو له میکنه. خیلی از روانشناسا به این باورن که تو وقتی اذیت میشی از اون برو تو رستورانه بشین غذاتو بخور ببین که بدون اون میتونی بخوری یا نه. ببخشید اون روانشناس غلط میکنه، خب چون وقتی میری تو رستورانه میشی غذا رو سفارش میدی یا ولی نمیتونی بخوری.
1: ببین یه دنیای روانشناسی بشری دنیاییه و ما واقعا نمیتونیم بگیم که کدوم درست میگن کدوم نمیدن. یه چیزی برای شما خوب کار میکنه، ممکنه برای یکی دیگه اصلا خوب کار نکنه. واقعا ما عاجزیم از فهمیدن دنیای روانی و ایموشنال انسانی که کاملا واضحه.
0: بله، ولی من در کل صحبتم رو هر دختر و پسری که داره گوش میکنه، از من اگه توی رابطه که خیلی دوستش داری یا دوستت نداره به خود احترام بذار، بکن. ارزش نداره. یک بار تو توی یک رابطه میای، یک بار توی یک سن 27 28 29 و 30 میمونی. دنبال جاسپرن نباش. آب چرا جاسپرن؟ آب نمکه الکیه.
1: بله
0: دیگه. اون حالش خوب میشه میره، تو میمونی و دنیات
1: علی میمونه و حوزش.
0: بعد باید هرشم خودتو بزنی.
1: آره.
0: علی میمونه و حوزش.
1: بله. واقعا لذت دادم از صحبت باهات و ایشاله که بازم همینجوری ناشناس، همینجوری بدونین که نه معرفی کنین نه هیچی، میتونی بیای روی خط و درسایی رو به دخترها و پسرهای جوانتر بدی. اینا که گفتی بسیار درسایی و قشنگی بود و ما اینا رو بارها هم خودمون هم از زبان دیگران کسای فهمیده مثل خود شما تکرار کردیم تو این برنامه گفتیم و لازم دارن بچه‌ها بشنون. حتی اگه میگی باید خودشون امتحان کنن، ولی باید بشنون که اگر امتحان کردن بفهمن که منظور شما چی بوده. ایشالله که ما رو فراموش نکنی و بیای تو برنامه شرکت کنی.
0: امتحان کنی آقای بهروز.
1: ما زیاد امتحان کردیم.
0: فایده نداره.
1: بله امتحان کردیم ولی شما امتحان میکنی.
0: مثلا یک پسری هست.
1: این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه. این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه. یعنی نمیتونه بره نیم مدون دفتر تو باغ این عظمت. این فقط باید رو من بشینه.
0: ببینیم مثلا یه پسری هست داره مثلا من شما داریم صحبت میکنیم داره گوش میکنه. خب میدونه کارش اشتباهه. خب میدونه جاسپرند ببخشتا خیلی شعره.
1: آره.
0: ولی این عقله درست کار میکنه، این قلبه کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه تو جاسپرن؟ چون بهش کراش داره.
1: خب ببین
0: از اندامش
1: ببین یه چیزی بگم این قضیه که
0: همطوری برعکس هم هست با این دختره ها.
1: خب یه چیز دیگه هست،
0: دختره حاضر تو اوج درد خودش باست به حرف شعر پسر گوش کنه که حال اینو کنه اون پسر میره خدا بره.
1: متوجهم. یکی از چیزایی که متاسفانه خیانت شده به تمام مادر تمام دنیا نه فقط ایرانی ها، این رومانس و عشق و عاشقیه که در میدیا و تلویزیون به ما تلقین میکنن و تحمیل میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی دلیل هر کارش رو بگه من چون عاشق این بودم و چون من از این خوشم اومده یه اعتباریه برای اون شخص گوینده، در حالی که نشون میده که این طرف معتاد یه مرضیه که نباید معتادش میشده. وقتی میگه که من همه اینا رو میدونم ولی اینو دوستش دارم میمونم، دلم اینجوری دلم اونجوری، اینو خیلی از آدما میگن به خاطر اینکه اون اعتبار و اون کردیت رو بگیرن برای خودشون و خودشون تبرئه کنن از این ضعفشون. و این تقصیر رادیو تلویزیون و میوزیک ویدیو عاشقانه است که ما فکر میکنیم خوب عاشق بودن چون این عاشقه مونده، چون این عاشقه درسشو یاد نمیگیره. خوب نیست، عاشقی خوب نیست، هیچ کدوم اینا خوب نیست. عاشق بودن اشکال نداره ولی وقتی میبینی داره به توهین و سبک رفتاری و هر چیز دیگه میشه شما باید
0: خب نمیفهمه که آقای بهروز
1: خب بهش یاد ندادیم، باید ما بهشون یاد بدیم که ما
0: یادم بگیره.
1: خب
0: ما دوستانی داریم. ببینیم وقتی من دارم صحبت میکنم من دوستانی دارم که 15 سالشون نیست، دوستانی دارم که 34 سالشونه 36 سالشونه و بارها من دارم با شما صحبت میکنم. حالا من دارم با شما صحبت میکنم، من اصلا رشته تحصیلیم ربطی به روانشناسی نداره
1: مثل خود من
0: و بارها اینو میگم بو اصلا این قضیه که داری میری اشتباه، پسرم میدونه اشتباهه ها ولی میگه نمیتونم که این پسر بچه نیست.
1: خیلی آدم ها دراما کوین.
0: این پسر بچه نیست.
1: خیلی آدم ها دراما کوین میدونی چیه که حتما. دراما کوین هم حتما میدونی چیه. آدمی که دلش میخواد خوشش میاد یه چیزی پیش بیاد که غمناک بشه، موضوع غمناک و تراجیک و ملانکولی و همونجوری که گفتم پر از غم و افزون و غم و حزن بشه. این آدما لذت میبرن از این تراژدی. اینا دراما کوین هستن، اینا راحت نمیتونن زندگی کنن. به خاطر همین شما نباید کسایی که اگه از دراما لذت میبرن دراما کوین هستن سعی کنی بهش آموزش بدی چون اون میدونه ولی از اون مثل خلسه‌ای میمونه که بعد از خوردن مشروب چه میدونم یه دراگی به دست میده، میدونه واسش مضر ولی اون خلسه واسش انقدر لذت بخشه که احتیاج به آموزش بعدی نداره. خلاصه دوستان دارن زنگ میزنن، اگه ممکنه باز تو برنامه ما شرکت کن. دوستان دارن تماس میگیرن الان عصبانی میشن میگن ما
0: بله بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم بابت صحبتی که با هم کردیم ولی من به عنوان یه دختر گفتم که امیدوارم هیچ کس خر نشه با بازی جاست فرند تو ایران.
1: بله.
0: چه دختر چه پسر و هیچ جوابی نیست و امیدوارم که خیلی ها زمانشون از دست ندن.
1: حتما حتما. و خواهش میکنم ازت که دوباره به ما زنگ بزن و با دوستمون که اومدین پیش هم بودید و اینا به ما هم زنگ بزنید دوتایی با هم گپ بزنیم.
0: ممنونم از شما آقای بهروز، متشکرم با ما دستی گذاشتید.
1: مرسی مرسی، خداحافظ.
0: قربان شما، خدا نگهدار.
1: بله، این خانم در واقع چیزی رو جز همین که باید گفته بشه نگفت. آفرین، من خیلی هم خوشحال شدم. مسلماً هر کسی از کلمات استفاده میکنه که ممکنه برای دیگری غریبه باشه، هر کسی روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یک چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم به خاطر اینکه جماعت عظیم شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جای دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه. بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود، در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم، وگرنه همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنن و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: من هستم بهروز جان.
1: بله رو ار هستیم، بفرمایید شوی پرچونه.
2: بله بله، درود میفرستم به شما بهروز جان و تمام شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبت های شما رو با این خانم تمامش گوش کردم. ببین بهروز جان، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه میشه.
1: درسته، ما مثلا همون همینه که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران از همه جنبه و بعد میخوان این یاد گرفتار رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
2: آره نه، این کانفیوز همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه.
1: درست.
2: مثلا به همین جاسفرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به این خانم گفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاسفرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
1: بله، ولی اون وقت ماده جاسفرند دارن که معلوم نیست معنی اون جاسفرنده چیه. حالا باید اونو پیدا کنید پرتغال فروش رو.
2: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد به مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
1: منظور هدیه
2: هست، هیچ اشکی هم بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، وارد یه فرهنگ دیگه شده.
1: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیز رو من بگم، سیستم های بزرگ جهانی که کورپوریشن ها و بیزنس های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن. اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن، در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبه رو استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی ها اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثلا هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت ولنتاین میفروشه، از این که شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
2: بله بله، الان میدونید بروجان، حالا شاید این که حرفی که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم مشغول میکنن در کل دنیا با همین تلفن‌های دستی. من گاهی‌گاهی به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هر چی این اسمارت‌تر و زرنگ‌تر باشه من احمق‌تر میشم. من فیلم دارم که تو شهر خودمون تو همین لاس‌وگاس هر از هر جا میخواد بره با نویگیتور تلفنش تو خونه خودش با نویگیتور میاد. میگم فلان یا خیلی چرا از مغزت استفاده نمیگه هستی هستی که من اومدی تلفن یه روز نبود.
1: اوکی گوگل، اوکی گوگل نویگیت تو مسترا.
2: دقیقاً اصلا میگم تو خونه خودش بون همش نویگیتور. بابا ما زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریل استیت دادم در سال 90 که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببریم اونجا، همه چیزو که تمام این ریاضی تو ذهن حل باید میکردیم. اصلا این به هر چی تلفن ما زرنگ تر باشه ما خودمون نادون تر میشیم و سیستم همینو میخواد.
1: بله.
2: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا خرید کردم، مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، اون کشیشو با 20 مبلغ نزد، فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیلش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب کرد که 1 دلار 80 سنت بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره میره.
1: ببین اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی و مفهوما ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیفتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
2: دقیقاً مثلا من با داشتم همه صحبت های شما رو با این خانم گوش میکردم، خیلی از صحبت های خانم به شما لذت بردم. شما ببینید بیرو جان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که به آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یه غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی میخوری، چی اصلا اون غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست.
1: شانگهای
2: رو شما نمیتونی بخوری.
1: درسته.
2: بس که تنده. وقتی میاد آمریکا چون باید اینجا سرو بشه امریکنایز میشه.
1: آفرین.
2: حالا هر چی بیام که رفته توی ایران ایرانیزه شده.
1: ایرانایز شده.
2: ایرانایز شده آفرین. و شما نمیتونی این دوتا مفهوم رو دقیقا منطبق، مثلا ریلی استیت شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینم چی میشه.
1: معاملات املاک. معاملات املاک اصلا ربطی نداره.
2: که معاملات املاک میکنه درسش اینجا باید دوتا لایسنسش رو بگیری، استیت و لا، باید هم قانون رو بشناسی هم ریلی استیت رو بدونی.
1: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تو اصلا میدونی یعنی چی، ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن، چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارت‌ها و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره این مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرندی که کسی نمیاد ریشهشو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویس هاشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با این مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس ها همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقی های خیلی معروفی رو که البته خب با تبلیغات معروفش کردن ارزشی نداشته، ولی در این زمینه ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
2: دقیقاً. مثلا ببین شما برو جان، افراد هیچ وقت نمیتونی بحث کنی چون شما درست داره میگی، ولی اون متوجه نمیشه، اون کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده. شما انقدر باهاش بحث میکنی مخت هم میتره که ولی آخر باز اون همون حرف خودشو میزنه.
1: کاملا درست. بله بله.
2: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس از اون لس آنجلس شما خیلی میان اینجا، اکثرا ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن. وقتی باهاش هم صحبت میکنی، ما که بردیم، ما برنده ایم، یه دلار انداختم 300 دلار گرفت. پس این شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
1: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی قربونت برم.
2: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه برو جان.
1: درست،
2: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود. ولی در آخر سال، از اول سال تا آخر سال، 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم تو جیبم باشه، هیچیش نبود.
1: بله،
2: کاملا
1: دنبال حرف من رو گفتی، من قبول دارم و بله متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن، و به قول همین خانم که الان میگفت هرچی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که بالا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موج رو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا

مرگ شما رو از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتم آقا واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کند؟ اگه تو ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم فوقش یه خرج کف نرفت و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم. مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح صبر کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگه که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربوین شنوثا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چجوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گلدگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره، اون خوبه، ولی تا اگه تو مردونه رو بخوای پروموت کنی تو شوبنیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغا رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه. خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونه که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده تا به این قضیه که بهترین دوست زنان هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش. که حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره‌ای بود، الان گذشته. الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت. فهمیدی آقا این گوسفنده، این قراره اینجا بسته بشه. دینایل پنایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه. چون سر کار میره و پول در میاره فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینالی بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد. به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه. قرار نیست که زنها بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده. و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریبا 30-40 ساله، یواش یواش، اولا معلوم نبود، اخیرا دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده. من از 15 سالگیم همین رو میگفتن، میگفتن این دیوانه است. هنوزم همین رو میگم، بازم میگن این دیوانه است، چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه. من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است. و الان به جای رسیده که زنا هم دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ رو برای تو برملا کنه، بخواد که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان men going their own

وی مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عربه‌ای که قرار شلاق بخورن بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعدن با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدن بشه یه مثلا بیچاره پیرمرد 70 ساله‌ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از دو طلاق و سه طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیرمرد 70 ساله‌ای بره نمی‌دونم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه می‌دونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، یه چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه، یه دکتر بشه، چند سالی هم سکس توریست بشه، 2300 تا دختر 17 18 16 19، بسته که داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن، حالا استفاده کن و به صورت یه پرتغالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتغاله، پرتغاله مثل رشتی میگم پرتغال رشتی میگه چکیده پرتغاله افتاده، حالا تا بگنده و به نزنه صد داشت خواهد، یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده، یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و از زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستین به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من به اندازه یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تا حالا من زدن و ادامه دادن، ما هم به همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گله‌ای که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینی صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم؟ خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد، اتاق کنترل نیست، اتاق فرمان، اینجا فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنها برای دوستیابی و شوهریابی یا اینا از این وبسایت های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدا به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم دیگه. دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان هم، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که

به هر صورت ما ویدیوها رو میرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست، از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. برصورت برمیگردیم تا صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قوی تر و قوی تر میشن، رو پولای که زنها در میارن که نیست. یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینیم مثل همه تلویزیونی نگاه میکنیم سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تلنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول رو فالو میکنه، مطابق که نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشمو. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همون رو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جای کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، خب برن، فرق نمیکنه کنسرت. یه جای برنامه جاجمنت موسیقی میذارن، اون جاجش با روسری نشسته، نشسته باشه. معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی. ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همه تون باید ازدواج کنید، همه تون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همه تون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همین تو مغز همه میر زن و میر زن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که اینا نیستن، اون یکیه هست که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره برنامه‌ریزی می‌کنه، اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری. بعد تو زندگی، تو خونه، خرجا خرجا خرجا خرجا، بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کنند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کنند، که حرف بیخودیه که تو نمیدونی که چرا. پس اون همه حرف رو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگه قرار من به طلاق بگیرم به چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه؟ هیچ کی اینو سوال نمیکنه. یعنی این ازدواج ناموفقی بوده، برای پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره باید $100 بدی، یا که نه باید مثل میوزیک ویدیو گوش میدی و برنامه خانم و آقای دکتر که اونم عبد خانمه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفیسه داشت خود کلوف داره، که چجوری یه ازدواج صحیح دوام بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید در شوی پرچونه، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و روی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساین این هستیم یا نه. ببین این هاشش، این اسکایپ.

0: سکایپه. خب میری اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به این که روی سکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از لحاظ تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524 چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، نه اپلیکیشن نیست، اسمش هست اپ همونه و دیگه اپه دیگه، اپلیکیشن دیگه پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو این استا باشه و اپ اسمش هست و ویندوز هم دیگه نمی نویسه پروگرام یا اپلیکیشن، نویسه اپ، چون میدونم اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اسمش اپ، اسم پروگرامش شده اپ، چون بخاطر این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که 25 دلار هم نمیارزه داره 2000 دلار میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپ پاشو اونجا انجام اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپ پای تلفنش با اپ پای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوتر هم 2000 داره، کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. سیستم این کره اون جهان، و حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، اینا همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خودش انجام میده. اخیرا به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که چون نهایتا قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن و مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه‌ای و یک ترین آف ثات یا یک اندیشه‌ای، یک روش فکری رو بخوان زیر سوال ببرن، به معنای نیست که وجودشون رو زیر سوال بردن. تو میتونی مثل یک کامپیوتر یه اپ، معذرت میخوام، اپ، آره گفت ترسیدم یه لحظه، گفتم نکنه بگم پروگرام کسی نفهمه معنیش چیه، یه اپ روت اینستال شده باشه، میتونی اون اپو برداری و یه اپ دیگه بذاری اونجا و بازم کامپیوتر باشی. مهم اینه که ما دوتا کامپیوتر هستیم، یک کامپیوتری هستیم که به ما آموزش داده میشه، چیزایی رو ما اینستال میکنن، یک کامپیوتری هستیم که توش سیستم عامل وجود داره و اون سیستم عامل همیشه در اون جوشه که نمیدونم سعدی بود اینو گفته یا ولش کنیم بگذاریم. میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، یا نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت، جان آدمیت در وجود توه. تو و اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه ای که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش، کاراکتر اون صفحه، هر رنگی تو این صفحه باشه کاراکتر این صفحه یه چیزه، خاطر کاراکتر این صفحه شوی پرچونه است. شخصیتش الان رنگش عوض شده، زیر نویس داره، لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا میکردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگی تو عوض بکنی و اگه بخوای به امید این که بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجود تو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه، سالها بوده بخاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا. بعد نشد، خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالا 24 ساعته هر ستاشون نشسته بودن روی تلفنشون، داشتن روی اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلوی رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن، اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن. ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردایی اصلا کشته میشن، زنایی اصلا کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی. یه آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبوده، رفته سر کار این و اون، به خاطر مهریه افتاده تو زندان با چهار تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یا یه چاقو میزنن بهش میکشنش، یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچی علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بدی نیستی میری زندان حالا یه جوری میشه، نه، همه اینا مثل همون گله هایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه، همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری گفتم گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل، منتها یه دوره هم این گوسفندای مادر رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزن. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنه و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه هر کاری دوست دارن باید بکنن، فکر نکن که تو اینجایی بخاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که بخاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زاییدی کباب بشی، منتها موقعی که داری میزایی بچه دار میشی احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرده مردی کبابی. احساس فولفلمنتی که به تو یه لحظه بخاطر که علف شیرین یا یه یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گوله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکنه هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خاطر که من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کو داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم میترسم که این کو داره سر منم خراب میشه. البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله بسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید رو ایر باشید. به تمام فامیل، آشنایان، هر جا رسیدم، متاسفانه از کوزه همان برون تراوت که در اوست. واسه من فرق نمی کنه اینجا شوی پرچونه است یا با برادرم نشستم دارم حرف میزنم، همون آدمم. و متاسفانه همونجوری که تو تلویزیون دیوونه به نظر میام، تو دوست و فامیل آشنا هم دیوونه به نظر میام. و بعدم میترسم و با وحشت یه چشمی میخوابم. هر لحظه منتظرم که متاسفانه اون چیزی که گفتم سر اون کسی که بهش گفتم ایشالا که نیاد، و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینه که هست. از کوزه برون، همون برون تراوت که در روز. قیافه منم بعضی کافی شبیه کوزه هست، یا اصلا بشکه بگیم بهتره. از بشکه همون برون تراوت که در روز. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید. سلام.
1: میخواستم بگم که راجع به مسئله که خانم‌ها وقتی که شاغل میشن، وقتی که به جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش رو انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابش رو تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران، این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومشو این طلا گرفته بود و به هم میگفت که امیر، وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتویی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم و رفتیم براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیر.
0: بله. و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
1: نه، اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا، و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتونو و داره میشنوه. حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخر هم اینه که یاد این خانوما باشه که هیچی نبودن و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه یا اون موهاشونه که استیشن کردن یا حالا هر چی که هست از نوک پاندو موهسرشونو از شخصی به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرفو حساب نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرفو زد و منم گفتم این حرفو به شما منعکس کنم، چون ایشون ایرانه و نمیدونه چجوری با شما در ارتباط بشه. گفتم زنگ بزنم و بحثش کنم، قشنگه، داریم گوش میدیم. گفتم زنگ بزنم و این داستانو بگم خب شماها الان که به جای رسیدید، این برای اینه که یه آقایی رو سرکیسه کردید، والا چرا خودتون اقدام نمیکنید؟ چرا خودتون قدم اولو برمی‌دارید؟ من یه جایی رفتم یه جایی کار میکردم کارگرها، وقتی آنجا داشتم رد میشدم دیدم یعنی یه کارگری یه پاش رو دیواره، یه پاش رو چی میگن داربسته، 180 زده، اصلا رزمیکار هم نیست این شخص، ولی 180 زده بود، این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه، من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا و جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم تو کجای اینا با هم برابر. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرفت افتادم اونجا و میبینم که خیلی جا هستش که واقعا مردا هنوز ساده هم، میدونی چی میگم، مثل بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغالو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایون اون کارشون اعلام. و
0: مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگر مطلبی دیگه نیست من قطع بکنم و راجع به شما صحبت کنم. خیلی ممنون، مرسی.
1: خدا نگه.
0: بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنها نمیتونید بپرسید، چون زنها این سیستمشونه. چرای قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری. البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره، قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل اینه که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه یاد بدی، به تک تک سگا و گربه ها و مشخورمه ها و همسترها بخوای رقص یاد بدی ممکنه بتونی، به اسب رقص یاد بدی ممکنه بتونی، ولی اسب بعدی که به دنیا اومد دوباره همون جوری اسب و گربه و مشخورمه هست، مثل فوتی میمونه به آب اقیانوس کرده باشی، ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشی. متوجه ای؟ اشکال از مردی که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبل غیرتته، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن به تو نشون میده که تو چقدر مردی، خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی. حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهراً موفق هستن، توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنمم نه خانومم، خانومم یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست که هیچی، مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه، خانوم این به معنای اینکه اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که من به زن نمیگم زن، میگم خانوم برای احترام. منظور خانومیه که نوکر به خانومش میگه خانومم، منظور اونه. با خانومش میاد در یه مهمونی شرکت میکنه، ماشین و خوشگل، دوتا لباس شیک پوشیدن، خانومم اونجا در با زنهای دیگه همون چالایری که واسه مردا کندن و راجبش صحبت میکنن و چقدر اینا احمقن که اینا باور میکنن که اینا عاشق اینا هستن و دارن میرن صبح تا غروب سر کار و جنگ و بدبختی که اینا بشینن خونه و مفتی زندگی کنن. خودش هم اونجا شیک با یک جوون تازه به دوران رسیده ای که

0: خب روی اسکایپ تماس گرفتن. من یک لحظه اینو بذارم اینجا. شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: آبه سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله صدای اسکایپ چک، لطفاً میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایر. بذار من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستم. لطفا میکروفونتون رو ببندید. بله یه لحظه گوشی نگه دارید لطفا، این مطلب تموم شد. این دروغا، بدترین دروغایی که ما مردا میشنون، مردای جوونی که میخوان به دور تازه به دوران رسیدن میخوان راهشون پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجا و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که اصلا آدم حسابت نمی کنه که اصلا راجبت حرف بزنه. میخواد تا همین بار راجب پول داره داریم صحبت میکنیم. اون وقت این دروغ وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه در واقع صدای زن خودشو داره برای اون تکرار میکنه میشنوه، یکی دیگه از خیانت هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean, your denim man.
1: Thank you so very much, it's so kind of
0: you. انگلیسی هم خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از کود آن کود I would like to call مکتاها شاید من باشم. یه چند سال پیش فکر کنم 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین و حتی شرایطش هم فراهم شد، ولی خب سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه شما من بودید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دوم این که به بچه ها بگم، البته اول به خودم و به بچه ها، که وقتی ما میشنیم که آقا فلسفه مکتب و بارها شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم، ولی خب به نظر من در صورت اینجوری نیست و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. خواستم اینو یه خورده بالش بکنید آقا بهروز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنمون میرسه که باید چه میدونم فلان فرمولی فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندت بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم IQ بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به هر حال یه چیز جدیدیه، اسمش هم شاید خودم سلام باشه. و من می‌خواستم در واقع بانم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا آدم خیلی گنده بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفقیت قرار بدیم، حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جایی آدم بیفته. البته بگم که مکتا بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران. و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید فوق العاده سخت میشه و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیک هم باشه که دیگه وا مصیبت هم. آره اینجوری هست.
0: بله حسابت که مکتاو من going their own way کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا. من going their own way به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر اینکه تو این دردسر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشییت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ایسکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشییت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دوست دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره و چیزای امثال این. اینه که اون ذهنیتی است که مردا باید یاد بگیرن که بعدها نتیجه این در آمریکا یواش یواش داره و یواش یواش معلوم میشه. الان خیلی زنها اومدن و دارن کامفلاژ کردن و دارن استتار میکنن، از حالت فمینیست دارن تبدیل میشن به حمایت از مرد، که این بدترین چیزه. مثل کسایی مونه که داری باهاشون میجنگی بعد یهویی میگن ما تسلیم شدیم، حالا دیگه ما میخوایم بیام با شما دوست بشیم، و اون قسمت بعدی جنگی که بلایی که با سرت بیاده.
1: درستان من متاسفانه فکر کنم یه دقیقه آخر صداتون نداشتم.
0: این فکر کنم مال اینترنت درست خان، به خاطر اینکه
1: الان اوکی شد
0: که شما هفته پیش من زدی، من کلی سیستمو چک کردم، از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم. ممکنه شما به خاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهم. و
1: بگم برنامه‌های سنمن همونجوری که گفتم یه صحبتی داشت میکرد، میگفت که خیلی جالب بود، البته تقریبا شما صحبتشو کردید ولی خورده حالا من چکیدشو نوشتم. یه نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر، در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم، خیلی مت رو خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن، یا همون پیکیرتر نسبت مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته که هرچین آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه، و این زنها در واقع پیکرتر از گذشته میشن. و اونجوری که آقا بهش معتقده میگه که پولیگامی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه، در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده، اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن در واقع توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن، پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیت داون نمیکنن، یعنی از کسایی که پیدا میکنن که یا همسطح خودشونن یا همسطح یا ازشون بالاتره، و در واقع اینا سلیقه شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا تو ایران، چون اینستاگرام خیلی در واقع آنفیلتر فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهایی یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن. که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از اوریج جوی ها، افراد معمولی جامعه، اینا حالا بخوایم اگه اسمشو بذاریم سرشون بیکلا میمونه نسبت به پیدا کردن زن. و از اون طرف هم میدیا داره، آی سندم یک میدیا داره این در واقع فکر رو، این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله، حالا 6 ماه این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برات جذاب باشی. شما اگه میدیا میگه که داره این طرز فکر رو بحث میده که شما به عنوان من اگر به عنوان یک مرد اگر برای یه زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب بکنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد بخاطر اینکه اون جامعه دخترهای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن یا الفامیل ها، یه درصدش هم خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر توی نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون اول جوه ها سرخورده میشن و اون داستان آیسولیتد رو که خیلی ها این انگ رو به مکتبی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه‌هایی که مکتب میکنن یا دنبال این اندیشه میرن، همونجوری که شما قبلا گفتید خانواده میاد بچهای مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنید، اینجا این شیمشون به صورت آیسولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمن اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها، در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته. حالا جنگی که تو ذهن همه ماها همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع sense of hatred شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی دوربر خودم میبینم این دخترها با همین شما یه بار گفتید که دختری خوشحالتر که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخه اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم اون رقیب فرضیشون شده یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارت باشه با اون داستانا. و در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگی و افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگین طرف دیوانه است، نمیدونم یه از این شکلک ها میندازن تو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم، ولی آقای سندبن معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این sense of resentment که در واقع تو مردها داره ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی شاید خیلی عامیانه بخوام بگم صحبت از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته طبقه مکسنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5-10% شاید بین مرد ها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از اوریجوی مرد ها میمونن که ناگزیر مجبورن یا رای مکتب انتخاب بکنن یا رای افسردگی و یا رای همون در واقع برن دو کله و یه ازدواج مفلوکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. و نظر شما رو میشنم.
0: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه. همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمن و مکتاب فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
1: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه‌هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سم شبیه شوی پرشونه است، شما عذابتون بیشتر میشه خلاصه مطلب. یعنی شما میرین فایل‌های این و اونور گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرشونه هم همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کد رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدم ها اون کده رو وقتی یه نفر توشون روشن میکنه هی میرن جلو میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که احتاج پرچینه رو کرد دوستان به معرفی کرده به سالها پیش بکنم 4-5 سال پیش بود. نمیخوام حالا بش بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرچینه، شما خیلی جا لذت میبرید ولی خیلی جا واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا می تاکشوهایی چه میدونم آقای جورج کارلین نگاه میکنید، بعد میرین اینور بچه ها دوستاتون همه دارن راجع برنامه دوره همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبوری دیل بکنید با این دوستاتون و در این حال هم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرف هم خیلی خوب میری تو خلوت خودت میگی من بخوام مکتا باشم، ولی این یه داستانی که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط های کوچیک، تو شهرهای کوچیک.
0: واسه همینه که میخوام در خواب بمونن. وقتی همه در خواب بمونن دیگه یه بام هست و یه هوا، و اونم بام و هوای رویا و خوابه.
1: بله، ولی خب خلاصه میخواستم بگم اینجوری دیگه زجر ما رو زیاد کردید. حالا اون زبانه هم گفتم که زجر ما خیلی بیشتر شده، میریم فایل این برنامه رو گوش میدیم نفهمیدیم آخرش ما رو در واقع دانایی تو این دنیای امروز خوبه یا
0: بینش وقتی هست درد و رنج هست. شما نشستی داری کباب میخوری، مارشملو داری رو آتیش میچرخونی، اسبی که بستی اونجا جلوش یونج ریختی هی پاشو میکوبه زمین، هی شیه میکشه، وقتی که اون صدای زلزله رو شنیده تو نشنیدی.
1: درست
0: نمیکنه اسبی یا ایوانی یا انسانی یا هرچی، وقتی بینش داری و قدرت درک ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی. اگه دردناک اول تو درد میکشی، وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برای تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست، و اون بازم نشسته داره مارشمالای خودش میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم این آدم دوستش دارم، عزیز منه، اینجا میمونه چیکار کنم؟ اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. واسه همینی که رهبران و پیشتازان و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحت هن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرهای که شاعر بودن، نه که راجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن، همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپریشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحه. هرچی پایین‌تر بیای، هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجان، همچین که 20 متر پرواز کردی بالاتر، ببین چقدر تنهایی. وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی دیگه خلل. باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودتو برای خود معنی کنی، در غیر حال دیپرس میشی. بله،
1: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنه. البته شاید ما هم قبل از پرشون رو گوش دادن تمامیش اینجوری بودیم، هنوز هم هستیم، ولی خب حالا توی یه مسائلی یه چیزایی حالی میکنه. همونقدر که زنا کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردها هم در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن یا اصلا کلن این مسائلی که پرچونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو شما تون جمع همون چیز میکنید، دقیقا یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه میزنن. همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم اینجا مثلا سر راه تو سبز شدم و خداوند منو سر راه تو سبز کرد و اون دختر به تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی بود. و من که حالا بحث نمی کنم، ولی خب همجی که شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کن داد و رفت. بعد با پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدا یکاش اون روز نمی اومد و من ایشونو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکته، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی اینکه به معنی که مثلا شما از یه سنی وقتی میگذری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتا دوستاتون و متأهل میشن، شما تو بیزینستون تاثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به قول معروف آب وری که از این برام ور میاد نمیخوام بگم آدم خیلی موفقی هستم، ولی حداقل تو چانه افتادیم، حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم، ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم اینا بود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو بیزینس با شما خالی میکنن. من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارم، ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیرم تو ایران انقدر این داستان در واقع financial consideration واسه همه پیش اومده و در واقع غوز بالا غوز شده داستان ازدواج. و حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست میذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم، همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین بی ام دبلیو خریدن رو داری، بعد یه بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان، منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو. و روی بیزینسه من زیاد فکر کردم و اصلا یه جورایی داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدی.
0: ببین همه اینا از بای پروداکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم به تو گفتن با زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید، اون چیزی که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که استپ فوت استپ ها سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پلهایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره بلکه ممکنه تبدیل به باطلاق شده باشه و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دستت دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینه که ما میگیم باید چشمتو واکنی واقعیت ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره، اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که بخوام راجع به اونا بحث بکنم، ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیات چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از مسیری که ما داریم می‌بینیم به ما داده نمیشه. خب واضحه اگه قرار بشه مثل قرص قرمز فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پیل میندازی بالا وقتی میبینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو کشتاگاه با خیال خوش داره نشخوار میکنه، بگن که این غذا رو داری میخوری که بمیری و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، تا تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتارگاه و گلداری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن ولی نمیکنن. قرار نیست شما ببینی و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن ضمن اینکه اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذت‌های کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد، که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن، همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش‌های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه می‌دارن، چون میدونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمن این کلکتیو تینکینگ که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه ای که میدیا داره شما تلقین میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رو رد کنه. این بحران نیست، بحران میان سالگی بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن مرد به 40 سالگی که میرسه، عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ آقا دیگه از سنی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برات خوب اتفاق میفته و اون تکامل عقلته، اگر ever این بخواد متکامل باشه، اون در اون سن 40 اسمشو گذاشتن بیماری و اسمشو گذاشتن بحران. خب به خاطر اینه که این کلکتیو تینکینگ رو به زنان نمیدن. به زنان نمیگن. زنان وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنان وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سال یه حامله میشه، ازدواج هم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلوم است چیه وضعیتش، و این عاشقانه میخواد بچه خودش رو نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه. اون بچه بدبختی بوده یا میادم پول میسازه برای استیت. بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
1: میکنن
0: که اینا توشون، در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
1: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت، ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
0: بله بله.
1: آره، من صحبتاتون رو یه دو دقیقه آخرشون نشیدم، ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. انیوی حالا من توی رکورد برنامه میبینم. آقا بهروز، یه داستانی که دوباره اشاره کردم، من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه دیگه مون.
0: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7 8 تا مطلب رو میگی، بعد به من میگی که میخوام نظرت رو راجع بدونم، بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادم هم بمونه که شما چی گفتی، نمیتونم جواب بدم. حالا نظر منو بدونی، اگه من قابل هستم، وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم، خب بذار من نظرمو بگم.
1: البته من میگم بخش صحبتاتونو میس کردم، آخرش نفهمیدم
0: متوجه. ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده های ما و شرمنده های ما صدای شما رو کامل میشنون و جواب منو میشنون. شما میتونید به صورت اگر قطع شد بعدن گوش بدید.
1: بله بله. این داستان سکس رولوشن، حالا من نمیدونم چقدر مرتبط با برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سندمان شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما 3 تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
0: دوستان عزیز، و اولیش جندر آخرش ر داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ر نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
1: و نه، بچه‌ها میدونن آقا تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر جندر نوشت میدونم اینا. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه، از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه، میگه که هر تو هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه. و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرصا بوده، وایگراها، که قدرت جابجا شد به سمت زنها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرصها و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم قلوش 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. و این سومیش خیلی جالبه، میخواستم نظر شما رو بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وستورد و سریال وستورد نمیدونم دیدید یا نه، در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد باشه که در واقع این ربات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این ربات ها که در واقع ربات های انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زن ها کار میکنه، ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میرم به سمت مردها خواهد رفت. و میخواستم نظر شما رو بدونم.
0: قربونت برم. من الان میگم، البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یک کمی دوربین تو بیار پایین تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پا پایین تصویری و شنونده بود اینجوری پایین تصویر رو بیننده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره بیار توی سه چهار سرت توی یک چهارم بالا باشه یا یک سوم بالا باشه، دو سوم بادی تقریبا یک سوم سر که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره سپایی داره تلفنت، نه نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه، فلیپ نمیکنه تصویره. فکر کنم تو اسکایپ بتونی، حالا برای دفعات بعدی مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد تمام این صفحه، برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفا اون تصویر رو بذار، صفحه رو بذار که سرت تو یک سوم بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
1: آره من سپایه نوردم میخورده
0: صحبت میکنم، شما با اون با اون تصویر ور برو درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت، همش نظریه است، همش ایدیاه. شما هیچ کدوم از این ایدیا رو مثل ایدیای چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه، مثل جراحی مو میمونه. شما باید بایستی نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعداً بری خودت درگیر این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه و سر هر مطلبی که میده بخوای جربست بکنی یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری، نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. ضمن یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس اکثرش، بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پورچونو ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چی هن و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روان شناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو، ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کشت. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری درور میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خودشون رو آروم انجام میدن. باز هم اونجا دو تا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودت از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به این موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
1: درست آقا روز، من یه سوال میپرسم بیرم سپاهی دوربینم و بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر کنم شما البته مخالف باشید باش، یه سری آدما هستن که واقعا سوپر نایس گای ان و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید با پرشون گوش دادن، یعنی از بچگی هم براشون پرشون گوش دادن، اینا ذاتن مثل این یه کارتون میداد، نمیدونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود یه عینک کای چوی میزد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس باشن. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستان